fortfarande fritid när jag vissnar. Bara jag hon har pocket fötter och där kan stanna för att jag var i fina.